0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Tisoč misli. Za srečo je potrebna le ena.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

gojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš tešit. Če prav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gopcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendra, kam